0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: cabinet pajum ciosan wa keur

Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.